0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Sing!

varma, någon blir korta, någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tårevått. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på

klingar gott. Natten nynner over fjärna åser. Mångt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny. Men tio stille om vårt nästa morgongry. Mångt ska vi möta och mångt ska

0: Det var satt i studio här. Vi hade en sån fleip i studio att liksom var det sån, visst är Michael Jackson så ringer så jag ser bara att det är upptatt.
1: Mm.
0: Och så plötsligt kom det en telefon när jag satt i Spydeberg och så ser en han teknikerna, det är telefon, det här Kjetil, det är om Ray Charles. Nej, jag ser bara att det är upptatt, ser jag. Så jag trodde det var bara fleip då. Och så var det inte Ray Charles shirt som ringde, men det var folk från Paris då som lurte på om jag kunde göra ett arrangemang på en låt, på en duett mellan Ray Charles och Didi Bridgewater. Och det skulle ske om halvannen uke i Paris. Om jag kunde göra ett arr på spek då, alltså att jag betalade det själv och sen inte nerover och sånt. Det här var ju en tid för internet, så det måste sändas fysiskt på en datkassett.
1: Mm.
0: Jag måste hämta ut på tollern och betala övertid och allt sånt. Så lagde ett arr på i loppet av helg då och sände nerover och fick besked på onsdag att de har fått tejpen och sånt och skulle kontakta mig hvis det blev något. Och det inspelningen skulle börja på lördag. Jag la mig om fredagskvällen så tänkte jag, okej, jag prövde. Klockan 2 på natten så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var producent. Vi likte aldrig ditt bäst, kan du komma imorgon till i? Så flyger jag nerover. Spelte in den helga, kompe och mötte Didi för första gång. Och så drog jag hem igen och så skulle Ray göra vokalen samman med Didi nästa helg och spörde om han ville komma ner. Och så då drog jag nerover och så mötte Ray Charles där. Det var rart. Och då fick jag veta att han hade kört arren då. Och där var ett svart filmteam och det var liksom jag gjorde mig osynlig för han var ju osynlig då men för alla andra var stilt med bakerst i studio och hoppat liksom att den skulle lika det då för jag hörde så mycket historier om att han sparkade musiker och liksom tänkt alla de värsta tingena där då.
1: Mm.
0: Och så hör jag igenom det och så I want to hear it once more igen och tänk nu är det kris. Vad kan jag ta bort så att han får gjort sången sin i alla fall bara behålla piano eller såna ting då istället någon som förstyrrar den. Och så hörde den en gång till och så hyste range igen. Åh, oh, nu är det krisen då. Så gick jag fram och sa, it's me liksom. I like it. Så igen, it's different. Oh, it's different. And why did you change that chord? Så igen, det var en akkord mitt i där då. Jag husker ännu vilken akkord det var då. Så sa jag, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it. It's different. But how do you do this chord? Så vi, då gick vi in till flygle. Men det är 20 stycken stod ute i kontrollrummet så gick Ray och armarna med och så gick vi inte flygla och satt oss på pianokracken och diskuterade akkorder med Ray Charles.
1: Tyvärr.
0: Ja, det var rart alltså jag tänkte att här sitter och sträcker med över han och visar mig en D-moll med F i bassen och en E-moll med G i bassen. Vad det skiftade till.
1: Ja.
0: Så, it sounds Nordic, keep that. Keep that. Ja. Så det var
1: upplevelse för livet.
0: Ja, det var det alltså. Och så så började jag jobba med Didi efterpå det då. Jag var kapellmästare för henne en par år. Så jag reste mig i Frankrike och Italien. Och senare gjorde jag en soloplate med Ray Charles också. En som heter Strong Love Affair. Jag spurgade om att göra 2 låter på den platan. Men det endte upp med att göra 8.
1: Mm.
0: Jag skrev för Tower of Power Brass också i tillägg.
1: Ja.
0: Så det var lite av en reise det där. Alltså.
1: Ja. Mm. Och hvordan det låt, det ska vi få höra här. Precious Things med Ray Charles och Didi Bridgewater och Veldig med Kjetil Bjerkestrand i väggen.

Det går ett gammalt spår genom skogar däckta snö. Små droppar blod i vart spår har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå, små droppar blod har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå, kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer och hur

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt.

0: mäktigt är det späda livet mer än...
1: Vi har den bästa blandningen av ny och äldre musik på ordentlig radio.

väg tar vi en tyst i backen där lycka är en karamell från vassfaran och racken.

gode Gud, då vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flock av kåte lam, där häggen stod i flor.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway och där omkring. Ja, jag har själv varit over there och spilt. Och det är ingenting som är så morsomt som att uppträ för norsk-amerikaner. På den stora årliga festivalen i Minot i North Dakota är det en stämning som är helt overkelig. Samles tiotusenvis av norsk-amerikanere. Og det er ofte norske artister, ja det er nest hvert år, som da er der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da er jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik er norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, er en tradisjonell vals, og den heter norsk.

Jag har nämnt att vi skulle tillbaka till Sigmund Deli som spilt oss in här. Jag måste ringa Sigmund idag för att höra vad betyder titeln på en melodi han spilt in som heter Sigurd Torping. Ja, detta var alltså en kar som Sigmund kände till som kom ifrån Nordtorpa på en gard där uppe som blev kallt för Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt för Sigmund Deli under Titanic-festivalen i 1980. För då var det så tufft för Sigmund Deli att kunna gå runt. Alla skulle snacka med han. Han fick inte fred och fick inte tid till att gå i fred. Så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunde vara livvakten sin. Och det blev han. Och melodin, den heter Sigurd Torping, är skrevet av Kjetil Kristiansen, men här spilt av Sigmund Deli och hans musikare.

Vi var ju till Amerika med Senskår och Mittliens orkester tidigt i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidigare I programmet då han framförde sin egen melodi Mardalsfossen. Nu ska Bjarne spela samman med storspelaren Ola Opheim. Ola Opheim som alltså var felspelaren samman med Oddvar Nygård. Jag upplevde och hörde Ola Opheim och Bjarne Liens kvartett och jag kan lova er att det slog gnister då de var med på den Bolstadfestivalen jag arrangerade på Alexandra Hotel I Loen I 1981. Nu ska de spela en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han blev också kallad för trekspillers Myllargut, han som var med och byggde Raumabanen och var rallar. Här kan han nog se tillbaka på då en vanlig bil blev kallad för automobil. För Ole Wenge laget en masurka som heter automobil.

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en traditionell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere upplysningar att kunna ge dig än titeln, annat än det Knut Halvards som spelar den. Så visst du vet vem hon är, hils ifrån mig eller fortell oss I brev eller telefon eller mail vem var Carolina Wiklund.

här och kostgård. Och så efter någon år sit med barnevakt så ofta med förlov.

0: Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.
1: Jag färdes överallt, bland fattige och rike. Har ingen gud att tillbe, ingen helgedom att svike. Jag har mistet mina närmaste till lögn och bedrag.

liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, detta är Finn Kalvik och du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.